mwezi wa gaciro. Umukenyezi wa gaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

Ayoleo kandu wa mazi kushika kumurongo leo. Mwonyo wa chuna wachi hava kumurongo leo mgira geze murawe ko. Udu telefone kwa nyutumeze neza. Mgira leo mwakuye. Telefone ya sona. Mwabe mwibaza ko telefone kwa tanzi no mero ita. Kora, ibikira kora. Hariba anu wakuru mengo bariko warumbiriza ko telefone sona. Jowinu leo sibjiiza. Ahubwo ni wa ufise icho ushikiriza kwa kure change utwandikire aho niho bizoba biriko biragenda neza handi ho kutubipa ntago uba uriko uradufasha ariko kandi nawe nyene umva ko nta butumwa uba uhejeje gutanga.

0: mwakeye bagenzi banje, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu tena asubuhi ya leo.
1: Ufise impamvu nyinshi.
0: Ilipokuwa ni usiku nilipata salamu kutoka nyumbani.
1: Mwijoro naronse ubutumwa buvuye imuhira.
0: Mke wangu pamoja na mtoto wanawasalimu.
1: Mkenyezi wanje n'umwana barabaramutsa.
0: Wakanambia kifika asubuhi tafadhali wasalimu watu wa Mungu.
1: Barambira bati nibwacha uramutse abantu b'Imana.
0: Nanyi ambao mnasikia sauti hizi kutoka hapa katika viwanja vya kanisa hili,
1: kandi namwe mwumva ano majwi avuye ngaha muri iki kibanza cishengero,
0: nawakaribisha tena katika saheri ya maombi.
1: Turabahaye ikaze rigira kane mwino sanziza ya masengesho,
0: ni muda ambapo Mungu mwenyewe ushuka katika eneo hili,
1: n'umwanya ahimana ubwayo imanuka muri iki kibanza.
0: Na hivyo tunapokuja mbele zake tunakuja kwa unyenyekevu,
1: kandi mugetuzi mbele yayo tuza duciye bugufi.
0: Na kabla tujaanza neno lake tufumbe macho tuombe.
1: Kandi mbere yuko dutangara kwiga jambo rya Yesu humirize dusenge.
0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina rya Yesu.
0: Shuka katikati yetu katufundishe.
1: Ingo hagati muri twebwe twigishe.
0: Tabalaki hapa katika eneo lote hili.
1: Kandi ubwo turi hano twese muri iki kibanza.
0: Kwa jina la Yesu naomba na kuamini.
1: Mwizina rya Yesu. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Katika Biblia kuna mfalme mmoja anaitwa Mfalme Suleiman.
1: Muri Biblia hari umwami umwe yitwa umwami Salomo.
0: Huyo ni mwana wa Daudi.
1: Umuhungu wa Daudi.
0: Muda mchache baada ya kuwekwa wakifu kuwa mfalme.
1: Umwanya muto yamaze kuimikwa akaba umwami.
0: Alienda mbele za Mungu na kuomba.
1: Yagiye imbere y'Imana amaze arasenga.
0: Na hivyo akamwambia Mungu niombie moyo wa adili.
1: Maze asgira Imana atundeme mu mutima w'ubwenge
0: ili niweze kuhukumu watu wako,
1: kugira ngo nchiri manza abantu bawe,
0: maana mimi ni mdogo
1: kuko nkiri umwana muto,
0: na nimepewa kazi katika mabega yangu ya kutoka kwa baba yangu Daudi.
1: Kandi na hawi gikogwa kubitugo byanje kivuye kuri data Daudi.
0: Na hivyo hiyo ilikuwa ni swali kutoka kwa Mungu, alimuuliza nikupe nini
1: da? Kandi ikibazo cyari cyavuye ku mana iramubaza ati ndaguhi iki?
0: Ndilo swali ambalo naulizwa leo asubuhi ya leo.
1: Na hicho kibazo na wewe ubazwa muri iki gitondo.
0: Umeendapo Mungu ataomba akupe kitu, wewe utaomba nini?
1: Mugihe Imana yobigusabye ngo igire ichiguha, wewe yisaba iki?
0: Na hivyo Sulemani aliomba moyo wa adili.
1: Kuchorero Salomo asabu mutima ubwenge.
0: Ndipo Mungu anamwambia.
1: Mazimani ramubwira.
0: Kwa sababu wewe umeomba moyo wenye adili.
1: Kuko wasabye mutima ubwenge,
0: lakini hukuomba mali na ufahari mkubwa.
1: Ariko ntusabe ubutunzi n'icyubahiro.
0: Wala hukuomba uleza kulipiza kisasi kwa watu wako.
1: Cyangwa ngusabe ukwihora abansi bawe.
0: Sasa mimi Mungu wa mbinguni.
1: Ero jewe mana yo mwijuru.
0: Ninakupa hekima na akili kama ulivyoomba.
1: Nakuha ubwenge n'ubushishozi nkuko wabisabye.
0: Lakini vile vyote ambavyo hujaomba ninakupatia.
1: Ariko na bya bintu tasabye ndabi guhera umuntu.
0: Na hivyo Sulemani akawa ni mtu tajiri sana.
1: Kuchorero Salomo abu muntu atunza cyane.
0: Na akawa na hekima kutoka kwa Mungu.
1: Kanda girubwenge buvuye mu ijuru.
0: Siku moja alipokuwa katika hekalu la Yerusalemu.
1: Ige kimwe ari mu rusengero rwa Yerusalemu.
0: Amefanya ibada na kutoa sadaka nyingi kwa Mungu wake.
1: Ari mu masengesho kandi atanze bimazi byinshi ku mana ya yiwe.
0: Ndipo hekima inamjilia.
1: Mazubwenge bumuzamwo.
0: Lakini ghafla wanatokea wanawake wawili kahaba.
1: Ariko giturumbuka haseruka abakenyezi babiri cyangwa abagore babiri baba maraya.
0: Wanawake hawa walikuwa kilala katika nyumba moja.
1: Abo bagore baba mu nzimwe.
0: Na walikuwa wote wamepata watoto siku nyuma zilizopita.
1: Kandi bari barabyaye abana mu minsi mike yari iheze.
0: Sikiliza kwa makini kisa hiki katika Biblia.
1: Umve utegere neza inkuru yo muri Biblia.
0: Na hivyo wanawake hawa wawili wakapata watoto kila mtoto mmoja mmoja.
1: Maze aba bakenyezi baronka abana umwe wese umwana wiwe.
0: Na hivyo wakawa melala kwenye chumba chao kila mtu kwenye kitanda chake.
1: Maze mugihe bari bajyamye muri cha chumba chabo umwe wese ku kitanda chiwe.
0: Ndipo mwanamke wa kwanza kwa bahati mbaya akamlalia mtoto wake.
1: Maze umugore umwe mu buryo amahigwe mabi ajyama kuri wa mwana wiwe.
0: Alipomlalia uyo mtoto akafariki.
1: Maze ajyamye kuri wa mwana arapfa.
0: Usiku huo huo akachukua yule mtoto akahamisha kwa mke mwingine yule mama mwingine.
1: Murijo joro nyene achafite wa mwana wiwe yapuye amutwara kuri wa wundi mubyeyi.
0: Na akachukua yule aliyekuwa mzima.
1: Maza atwara wa wundi yarakiri mzima.
0: Akamweka kwenye kifua chake.
1: Achamushira mu gikiriza chiwe.
0: Ndipo palipo pambazuka.
1: Aho niho hache haduka.
0: Yule mama wa pili akaamka ili aweze kumnyonyesha mtoto wake.
1: Maze wa mama wa kabiri amaze kubyuka ngo yonse umwana wiwe.
0: Anashangana na mtoto ni wa baridi ameshakufa.
1: Achara tangara yumba umwana yamaze gutimba yakanye yapfuye.
0: Lakini alipomtazama mbona kama si wa kwangu huyo.
1: Akamaze kumwiweza aravuga ati kumenga si wanje koko.
0: Akasema huyo ndio wa kwako wewe mwenyewe umelala vibaya umemuua.
1: Aze uende aravuga ati huyo ndio wiwawe wa mjamu wa mjamie nabi uramwica.
0: Ndipo wakaenda kwa mtumishi wa Mungu Sulemani.
1: Mazeba ja kumkozi wa imani Salomo.
0: Ili waweze kupata busara kutoka kwa Sulemani.
1: Kugira ngo baronge ubwenge buvuye kuri Salomo.
0: Ndipo alipofika mbele ya mfalme Sulemani.
1: Mazeba shiti mbele ya mwami Salomo.
0: Yule mama wa kwanza ndo akawa wa kwanza kutoa kile kisa.
1: Wa mkenyezi wa mbele abu wa mbele kutanga hiyo nguru.
0: Anamwambia mtumishi wa Mungu.
1: Aramubwira ati mkozi wa imani.
0: Tuko tumelala usiku.
1: Twari kwa ajamye mwichoro
0: huyu amelala vibaya akamuua mtoto wake.
1: Maze uyu mugore ajamira nabo mwana wiwe aramwica.
0: Alafu inafika asubuhi anaambia huyu ndio mtoto wako.
1: Maze bushitse mugitonda chavuga ati nguyu ni wa mwana wawe.
0: Sio kweli mfalme.
1: Ati ibyo sukuri mwami.
0: Lakini kumbuka kwamba huyu analalamika.
1: Ariko wibuke kandi uyo yari kavuzi yo nduru
0: ndiye mtoto wake alimlalia vibaya.
1: Niwe yari ajamye nabo mwana wiwe.
0: Lakini ndiye analalamika.
1: Ariko kandi ni wayavuze nduru.
0: Kwamba huyo ndo amelala vibaya akauwa mtoto wake.
1: Ayagiriza uwunda tujya ni wayajamye nabi ayica umwana wiwe.
0: Yule mwanamke wa pili naye akasema.
1: Maze wa mkenyezi wa kabiri na waravuga.
0: Akasema mimi sifahamu neno lolote lile.
1: Aravuga ati nta kintu na kimwe nzi muri ivyo.
0: Lakini nafahamu ya kwamba huyu aliyo hai ndio mtoto wangu.
1: Ariko chonzi gusa uyo akiri muzima ni wa mwana wanje.
0: Ungekwanda wewe mfalme Sulemani ungefanyaje?
1: None wewe yaba ari wewe mwami Salomo wari kubigenza gute?
0: Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Mu kitabu cha bami ba mbere igice cha 3.
0: Wafalme wa kwanza sura ya 3.
1: Abami ba mbere igice cha 3.
0: Msaluni wa 24 hadi 28.
1: Kumurongo wa 24 kugeza ku 28.
0: Neno la Mungu linasema asubuhi leo fungu la 24.
1: Ijambo jimana ravuga muri iki gitondo murongo 24.
0: Mfalme akasema.
1: Umwami arongera ravuga.
0: Nileteni upanga.
1: Ati nimunzanire inkota.
0: Wakaleta upanga mbele ya mfalme.
1: Bayizana imbere y'umwami.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Mfalme Sulemani akaagiza upanga.
1: Umwami Salomo atuma kumu inkota.
0: Na upanga ukaletwa na wale walinzi wake.
1: Mazi inkota irazanwa na bamucungera.
0: Fungu la 25.
1: Mrongo wa 25.
0: Mfalme akasema.
1: Mazi umwami aravuga.
0: Mkate mtoto aliye hai vipande viwili.
1: Atuwa mwana akomeye ni mumucemwe kubiri.
0: Kampe huyu nusu na huyu nusu.
1: Egihimba kimwe mugihe umwe ikindi mugihe uwundi.
0: Fungu la 26.
1: 26.
0: Ndipo mwanamke yule ambaye mtoto wake alikuwa yu hai.
1: Uko wa mugore nyina umwana akomeye.
0: Akamwambia mfalme kwa maana moyoni mwake alimonea mtoto wake huruma akasema.
1: Uko mu mutima yarafise ikibabarwe cy'umwana wiwe.
0: Ee Bwana wangu mpe huyu mtoto aliye hai.
1: Abariru mwami atewe mgenzi uyo mwana akomeye puma umuha.
0: Wala usimuwe kamwe.
1: Ntumwice na gatoya.
0: Lakini yule mwingine akasema.
1: Ariko wawundi ati.
0: Asiye wangu wala wake akatwe tu.
1: Nimumuche mwo kubiri tumubure twemi.
0: Fungu la 27.
1: Ebirinde ndwe.
0: Ndipo mfalme akajibu.
1: Mazumwami araheza ravuga.
0: Mpe huyu wa kwanza mtoto aliye hai.
1: Atuwa mwana komeye nimumwiche na gatoyi.
0: Mana yeye ndiye mama yake.
1: Kukwariwe nyina.
0: Na Israeli wote wakapata habari za hukumu ya ile mfalme aliyofanya.
1: Nuko Israeli bose bumvise ukumwami yaciye urwo rubanza.
0: Maana waliona ya kuwa hekima ya Mungu ilikuwa ndani yake.
1: Bacha baramutinya kuko babonye kubwenge buva ku mana buri muriwe. Buri muriwe bwo guca imanza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Bwana Yesu asifiwe mkutano.
1: Mwami Yesu ahimbazwe koraniro.
0: Mfalme Sulemani,
1: umwami Salomo,
0: tunaona hekima kutoka kwa Mungu.
1: Tubona ubwenge buvuye kumana.
0: Na hilo ndo somo la asubuhi ya leo.
1: Kandi chancho chigwa cha muri kigitondo.
0: Hekima ya Mungu.
1: Ubwenge buva kumana.
0: Wanawake hawa makahaba wanakuja mbele za mfalme.
1: Aba bagore buva maraye bari baji mbere y'umwami.
0: Na kila mtu anatamani kupata mtoto aliye hai.
1: Kandi umumwe wese muri babiri yashaka kuronka uyo mwana gikomeye.
0: Lakini moja ameua wa kwake moja hajaua wa kwake.
1: Ari yari yishuwiwe uwundi nti yari yishuwiwe
0: na ndipo ule upanga unaagizwa
1: maze niho yankote atumwako.
0: Je, swali naulizwa leo tunafanya nini?
1: Mbege kibazo kirabaza uyu munsi twokora gute?
0: Kunapokuwa na migogoro tunafanya nini?
1: Mbege habari ngorane tubigenza gute?
0: Viongozi wa serikali pia nauliza swali hili asubuhi ya leo.
1: Kandi nabatware muntwaro bafite kibazo muri iki gitondo.
0: Je, sheria inasema nini itapotokea kesi kama hizo?
1: Mega matingeko avugiki mge habonete imanza hizi.
0: Watu wana kesi za mashamba na ploti zao.
1: Harabanu mafisi manza za matongo na maparasera.
0: Wengi wana kesi za kazi ni kwao kule.
1: Harabanu mafisi manza zo kukaza hoba korera.
0: Wengi ni kesi za nyumba.
1: Harabanu mafisi manza mungo.
0: Wengi ni urithi.
1: Abandu wakagiri manza zijanya ni vjiragi.
0: Tunatumia nini katika kusuhudisha mambo haya?
1: None dukore shiki mukugira ngo duterere umuti bintu nk'ibi.
0: Si asubuhi ya leo tunaomba kwa Mungu.
1: Muri iki gitondo dusaba Imana.
0: Tunaomba hekima ya Mungu mwenyewe.
1: Dusaba ubwenge bw'Imana ubwayo.
0: Ili iweze kutuongoza kutatua mambo magumu.
1: Kugira ngo tuyobore mukugira ngo duterere umuti bintu bigoye.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Tunaomba nini kwa Mungu?
1: Dusaba iki ku Imana.
0: Tunaomba nini wakati wa changamoto?
1: Dusaba kimo getu atufisa ibibazo.
0: Kuna muda hatuoni majibu ya changamoto.
1: Hari getu tabona nyishu zibibazo.
0: Changamoto ni moja lakini maswali yako mengi.
1: Ikibazo bari kimwe ariko ibibazo bikaba ariko kwiyubaza bikaba kwinshi.
0: Huyu anakuambia fanya hivi, huyu anakuambia fanya hivi.
1: Noneho huyu akakubwira gira ukunda akakubwira gira kujya.
0: Wewe pia unawaza jambo la kufanya mara ufanye hivi au ufanye hivi.
1: Wewe uga ukiyumvira cyo wokora ko wokora iki cyangwa kiri ukabura.
0: Kipi kinafanya nika wakati wa mambo haya magumu?
1: None nikikikogwa mugihe ibintu bibigoye nkuko.
0: Kuna wengine wanapopata kesi kama hizo.
1: Hari hano bandi bagira imanza nkizo.
0: Ndipo wanakimbia kwa fundi.
1: Gucha bakaje baje kuba pumu.
0: Ili waweze kuwasaidia katika kesi.
1: Kugira ngo babafashe muri izo manza.
0: Lakini ndipo mambo yanakuwa mabaya zaidi.
1: Hari kaonyana ni ibintu biba bibi cyane.
0: Yesu anauliza asubuhi ya nini unataka nini?
1: Yesu arakubaza muri iki gitondo cyakiki.
0: Katika changamoto unafanya nini?
1: Mungorane ubigenza gute?
0: Asubuhi leo omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Muri iki gitondo saba ubwenge buve ku Mana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu ahimbazwe.
0: Omba hekima kutoka kwa Mungu.
1: Saba ubwenge buve ku Mana.
0: Maana yeye ndiye utoa majibu katika maswali mengi.
1: Kuko aritanga inyishu mge haba hari ugukekeranya kwinshi mu bibazo.
0: Palipo na giza.
1: Hari umwiza.
0: Nuru ndogo utokea.
1: Umucho mutoyo uraseruka.
0: Nayo ni nuru ya Mungu mwenyewe.
1: Kandi yo numucho w'Imana ubwayo.
0: Katika wasiwasi mwingi katika moyo.
1: Ubwo haba hari kujijanya imitima umuntu afise kujijanya imitima.
0: Katika machozi mengi.
1: Haramoso zimenshi.
0: Katikati ya huzuni kubwa.
1: Haragahinda n'umubabaro.
0: Hapo ndipo Mungu anaenda kufanya jambo.
1: Aho ni imani seruka kagira ikikoze.
0: Unapona kama umefika mwisho.
1: Aho ubona ibintu byananiranye kukanyuma.
0: Kwamba uweze kufikiria tena.
1: Yukuto shobora kusubira kwiyumvira.
0: Hapo ulipoishia kufikiri.
1: Ah, ubugarukiza kwiyumvira.
0: Ndipo Mungu anaanza kuwaza tena.
1: Ni imani tangulira nayo.
0: Hapo ndipo majibu yanaenda kutokea.
1: Aho ni
0: Na hivyo asubuhi leo tunakuja mbele za Mungu.
1: Kutorero muri kigitondo tuzimbere y'Imana.
0: Tunaomba hekima ya Mungu.
1: Tusabu bwenge bw'Imana.
0: Ili aweze kutusaidia katika kupata majibu ya mashaka yetu.
1: Kugira ngo idufashe turonke nyishu mu majidi ale twadufise.
0: Kuna muda mwingine unateswa tu na ndugu yako.
1: Harikini gihusanga ubabajwe n'inchiti yawe.
0: Anakuhuzunisha kila siku.
1: Akakutera gahindi umusikira munsi.
0: Anakusema vibaya kila siku.
1: Akakuvuga nabi kila munsi.
0: Lakini unaona kama mbona kama hujafanya jambo lolote kwake.
1: Alikukiba za timana kuki atakiru na kimuramu kore.
0: Katikati ya huzuni hiyo.
1: Ahonyene murako gahinya.
0: Katikati ya maumivu makali hayo.
1: Ahonyene muriyo mibabaro mnyishi.
0: Nipo ambapo Mungu mwenye ushuka.
1: Ahoni himanu gai manuka.
0: Na kuweka hekima yake mbele zako.
1: Baze ikatangu mgenge mgai mbele.
0: Omba kwa unyenyekevu.
1: Sabwa uchie mugufi.
0: Achana mambo mabaya ya muovu.
1: Rekibinu bibi mjumansi.
0: Achana nguvu ya muovu. Maana hekima yote inatoka kwa Mungu. Mungu ndiye mpaji wa hekima.
1: Imana ni tangu bwenge.
0: Kwa imani yeye ufanya mambo magumu.
1: Kuko kwizera ila kweli bikomeye.
0: Mambo ambayo tuweze hata kuyafikiri.
1: Ibintu tutoshobora no kwiyumvira.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Mwami Yesu himbazwe.
0: Tunaenda kwenye maombi.
1: Tugiye kugira amasengesho.
0: Ombi la kwanza ni kuomba kwa ajili ya viongozi.
1: Icambere tugiye gusengera dusengera abatware.
0: Ili Mungu aweze kuweka hekima katika mioyo yao.
1: Kugira ngo imani ishire ubwenge mu mitima yabo.
0: Aweke mioyo ya adili ya kutoa hukumu kwa watu wao.
1: Ibahe imitima y'ubwenge kugira ngo bakire imanza neza abantu.

0: Baba katika jina la Yesu.
1: Data mwizina ya Yesu.
0: Tunakushukuru kwa asubuhi njema leo.
1: Tunakushimia kubwi gitondo chiza chuno munsi.
0: Tunakuja mbele zako kama tulivyo.
1: Tuji mbele yawe nkuko turi.
0: Lakini tunakuja kwa unyenyekevu na ujasiri mbele yako.
1: Ariko kandi duchie bugufi dushiza mangi mbele yawe.
0: Tunakuomba asubuhi ya leo.
1: Tunakusaba mu gitondo chuno munsi.
0: Tunaombea viongozi wote wa serikali.
1: Tukisengera abatware bose bo muntwaro.
0: Kuanzia rais na wasaidizi wake wote.
1: Uhereye kumukuru w'igihugu n'abamufasha.
0: Katika nchi hii ya Burundi.
1: Muri iki gihugu cy'u Burundi.
0: Mungu kutoka mbinguni.
1: Mana yo mwijuru.
0: Shusha hekima katika mioyo ya wafalme hawa.
1: Manure ubwenge mu mitima y'abatwa.
0: Ili wanapokutana na changamoto nyingi.
1: Kugira ngo mwe haba hari bibazo byinshi.
0: Wakafanye vyema kwa watu wao.
1: Baze bagirire neza abantu batwara.
0: Viongozi wote wa mikoa pamoja na wilaya.
1: Abatwara intara na makomine.
0: Tarafa pamoja na vijiji vyote.
1: Hamwe nibisagara n'uducimbiri.
0: Wote wantu naomba hekima kutoka kwako.
1: Bose tubasaba ubwenge buvuye kuri wewe.
0: Na roho wako mtakatifu.
1: Kandi mwemu wawe yera.
0: Awafundishe iliyo kweli yote.
1: Abige shukuri kose.
0: Ili wawe watu wanaofuata maandiko matakatifu.
1: Kugira ngo baba bantu bitondere ibyanditswe byera kandi.
0: Tunaomba kwa ajili ya viongozi wa kanisa ulimwenguni.
1: Kandi turasengeye abayobozi bishengera ku isi yose.
0: Kuanzia konferensi kuu mpaka mtaa.
1: Uhereye kuri GC kugeza kunara.
0: Viongozi wote tuweka mikononi mwako asubuhi ya leo.
1: Abayobozi bose tubashize mu biganza byawe muri iki gitondo.
0: Hekima yako ya mbinguni.
1: Ubwenge bwawe bwo mwijuru.
0: Iendelee kukaa pamoja nao.
1: Ubane nabo.
0: Ili patikane busara njema ya kuongoza kanisa lako.
1: Kugira ngo habane kubwenge bwiza bwo gutwara ishengero ryawe.
0: Viongozi pia wa kanisa mahalia.
1: Kandi abayobozi bishengero ry'intango.
0: Wabariki mfalme.
1: Ubahezagire mwami.
0: Wote napofanya kazi yako takatifu.
1: Abobo sabakora igikorwa cyawe kera.
0: Kafanye pia kazi zao mfalme.
1: Nabo nyene ubakorera ibikorwa byabo.
0: Ninaomba kwa imani.
1: Ndabisenze nizeye.
0: Kwa jina la Yesu.
1: Kwa jina la Yesu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Beti la pili.
1: Igice cya kabiri.

Anangiri na washimire nchitu wa kwenzi usamirizi ya kakiza kuisoko ikuri umarimo moradu kurikirana. Enyuma indi limbo duchatuja mkiganiro akayawagu keza. Lero mwe muravzi tegurira kugira ngo mumwanya mutoyi egechi saha standatu zuzuye neza. Duchatuja muricho kigani.

Tuangire tuyuse kuturi mukiganiro chaka ya wagu chikeza mrashora kwa kura change mwagashora kwa ndikira nchutiza nyomu ifuriza akaya wagu keza.

0: Intango shasha. Intango shasha ni ikiganiro kidufasha kumenya uburyo n'imfato nziza twogira kugira tugire amagara meza. Ikiganiro intango shasha mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Chuti namwe bagenzi b'ikiganiro intango shasha twongeye kubaramutsa. Mu kiganiro cuno musi muri kumwe na mwene so nkuru nziza Amede. Tugiye kurabira hamwe isanganyangaburo zo mu mugwi wa B, vitamine B complex. Izo nazo zikaba zishika ku 14 zizwi kugeza uno musi. Hariho vitamine B ya mbere yitwa thiamine, vitamine B ya kabiri yitwa riboflavin, vitamine B ya gatatu yitwa niacine, abandi bakayita vitamine pepe canke acide nicotinique. Vitamine B ya kane ntibaho. Vitamine B ya gatanu yitwa acide pantothenique. Vitamine B ya gatandatu yitwa pyridoxine. Vitamine B ya cumi na kabiri yitwa cyanocobalamin. Vitamine B ya 13 yitwa acide orotique. Vitamine B ya 15 yitwa acide pangamique. Vitamine B ya 17 yitwa amygdalin. Vitamine B y'umunani isanzwe izwi ku izina rya vitamine H canke biotin. Hariho n'iyindi yitwa colin. Acide folique iyo naka bari vitamine B 9. Hari yindi yitwa PABA canke acide para amino benzoic hamwe

na vitamine y'indwi isanzwe izwi ku izina rya inositol. Mu kiganiro cacu intango shasha uyu munsi tugiye kurabira hamwe vitamine zitatu za mbere. Vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri hamwe na vitamine B ya gatatu. Mbega vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri na vitamine B ya gatatu zavumbuwe gute? Nibihe bikogwa vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu mu mubiri w'umuntu? Mbega nuruhe rugero gwa vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu umubiri w'umuntu utegerezwa gukenera mu masaha 24? Nibihe bimenyetso by'ikena vya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu bishobora kwiyerekana? Nibihe bintu bishobora gutuma habaho ikena rya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nayahe masoko ya vitamine B ya mbere, B ya kabiri na B ya gatatu? Nivyo bibazo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro cacu intango shasha.

ndabashimire inshuti bakunze isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri mu mashuri kudukurikirana je natanuje n'Imana mwari mwabanye ndabasezeye ariko sindabasize mwenyine ndabasingiye Bibiane ni umgiye kubana mukomeze kugira ibihe byiza je tukazasubira ikindi gihe mwami Imana akomeze kubana namwe.

Karirimbo ni kakorari yunga wa murgajo Karirimbo kata ziriwe ilakubona Nadine ukakulikia nikuwele yuko Iyo watazirutarista shwe kuivona Sina imbirenga wa murgajo Neo nyatu zanira indiri.

kirani kiganiro mu ntahirize cyuno munsi ahaneho kirangiriye turashimiye mwebwe mwacumvirije kandi turashimiye nabizera bo mu ntara mvuga butumwa ya buzirasazi twagikoranye abatashoboye kumva amazina yabo mu kiganiro turabatumiye bazokurikirana ibiganiro vya mu ntahirize ku munsi wejo hamwe n'iminsi zokurikira bazoshobora kumva amazina yabo ikiganiro cuno munsi mwari mwagiteguriwe na Pascal Gahungu nkaba ndabasezeye na utaha.